flacken pedofilen. Getur ég sig í dag segi lind Svo sælum belíming Þið presíða daginn byggja sig tjá Progressífi unan letu val Manna